Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

svet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo lecum vole Erwin Tršelič in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah. Ampak, ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj, zato ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokoli, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da, robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, ne? Kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Ja. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujčkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš klih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nikjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem vse skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski ata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In nasprotju zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenkost sem pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbuditi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagre na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japonca, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo, no, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici, Rim, pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj nagorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Dobar dan, dobro dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal, neč koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezni državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5 letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kako se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin. Predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.
0: To je Radio Krka.

Bazar. Prva ponovitev. In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzadej realizacije, ampak na Kitajskem, konkretno v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zaenkrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, inženjer, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še kaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dar? Lepega študenta, kas leka in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jorčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem na to, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajeva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, kako bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišijo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter. Bizar bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Bila je ena najvidnejših slovenskih atletinj druge polovice 20. stoletja. V zgodovino se zapisala kot olimpika, večkratna jugoslovanska prvakinja, rekorderka v petroboju, medalistka sredozemskih iger in športnica Slovenije leta 1979. Breda Lorenci. Spoznaval sem jo Aleš Kiran.

0: športni portret. Breda Lorenci, rojena 16. julija 1951 v Mariboru, je bila ena najvidnejših slovenskih atletinj druge polovice 20. stoletja. V zgodovino se je zapisala kot olimpika, večkratna jugoslovanska prvakinja, rekorderka v petroboju, medalistka sredozemskih iger in športnica Slovenije leta 1979. Njena kariera, ki je trajala od leta 1965 pa do 1981, je bila izjemno raznolika. Od skoka v višino do več bojskih disciplin, v katerih je dosegla svoj največji mednarodni preboj. Rojena v Mariboru, v mestu, kjer se Drava preliva v industrijski ritem, kjer že kot deklica razume, da je telo lahko most, da je lahko orodje, ki preseže zemljsko težo, da je lahko, če ga poslušaš, glas, ki govori prej kot razum. Ko je prvič stekla proti letvici, še kot Baboškova, je bilo v njenem gibu nekaj, kar je presegalo športno tehniko. Nekakšna notranja melodija, ki ni bilo mogoče naučiti. Nekaj, kar je bilo bolj podobno vzpenjanju drevesa proti svetlobi, kot po športnemu rezultatu. Njena življenjska pot je tragično zaključena leta 2025, ko je umrla zaradi posledic prometne nesreče. A njena športna zapuščina ostaja ena najmočnejših v zgodovini slovenske atletike.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Maribor 60-ih let je bil prostor, kjer so se prepletali tovarna, stadion in ulica. Vse je bilo blizu, vse je bilo mogoče. Atletski stadion je bil takrat še bolj poligon kot tempelj, prostor, kjer so se rojevali talenti, ki so jih trenerji prepoznali po intuiciji, ne po algoritmih. Breda Lorenci je bila ena tistih, ki so jih prepoznali takoj, ne zaradi višine, ne zaradi moči, temveč zaradi načina, kako je bila prisotna v prostoru. Ko je tekla, je bilo videti, kot da se svet za trenutek umakne, da bi naredil prostor. V tem obdobju atletika še vedno nosila pridih romantike. Ni bilo profesionalizma, ni bilo sistemov, ni bilo znanstvenih laboratorijev. Bili so ljudje, ki so verjeli, da je mogoče, in Breda je bila ena tistih, ki so dokazovali, da je mogoče še več.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ko je Breda Lorenci leta 1969 nastopila na evropskem dvoranskem prvenstvu in osvojila 8. mesto, je bila še skoraj otrok. A že takrat je bilo jasno, da prihaja nekdo, ki bo presegel lokalne okvire. Njeni skoki so bili čisti, skoraj asketski, nič odvečnega, nič razmetanega, samo telo, ki se je dvigovalo. Na sredozemskih igrah leta 1971 je osvojila 2 bronasti medalji, eno v skoku v višino, drugo v štafeti. Ko je bil trenutek, ko se je njena zgodba začela širiti izven meja, a Breda ni bila človek, ki bi se zapisala v pozornosti. Bila je športnica, ki je razumela, da je uspeh samo trenutek, ki ga je treba spoštovati, ne pa mu služiti.
1: To je Radio Krka.

0: športni portret. Olimpijske igre v Münchnu so bile za mnoge športnike vrhunec kariere. Za Bredo Lorenci so bile nekaj drugega. Preizkus notranje tišine. V kvalifikacijah je preskočila 173 cm in se poslovila od tekmovanja. A tisti, ki razumejo šport, vedo, da je včasih pomembnejše, kako stojiš na zaletišču, kot pa kako visoko skočiš. München je bil tudi prostor, kjer se je njena pot prepletla s trenerjem Milanom Lorencijem. Njuno sodelovanje je bilo več kot profesionalno. Bilo je srečanje dveh ljudi, ki sta razumela, da je šport najprej dialog, šele na to rezultat.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: V drugi polovici 70-ih let se je zgodilo nekaj, kar je v športu redko. Breda Lorenci je zamenjala disciplino. Iz skoka v višino je prišla v petroboj. To ni bila kaprica, temveč zrelostna odločitev. Njeno telo je postalo bolj vsestransko, njen duh bolj potrpežljiv, njen pogled pa širši. Petroboj je bil zanjo idealen prostor, disciplina, ki zahteva inteligenco, občutek za ritem, sposobnost razumevanja lastnih meja. In Breda je bila mojstrica ravnotežja. Postavila je 4 jugoslovanske rekorde, osvojila balkanski naslov, bila bronasta na sredozemskih igrah leta 1979, bila izbrana za športnico Slovenije. A vse to so samo podatki. Resnica je drugi, v načinu, kako je spremenila svoje telo, kako je poslušala njegove signale, kako je razumela, da je šport proces, ne cilj. Breda Lorenci ni je bila športnica, ki je razumela, da telo ni samo orodje, temveč arhiv. Vsak trening, vsaka poškodba, uspeh, uspeh je bil pisan van kot plast zgodovine. Ko je tekla tudi skozi čas, skozi obdobje, ko je ženski sport šele pridobival prostor, ko so atletinje še vedno dokazovale, da so enakovredne, ko je bila vsaka medalja tudi politična izjava. V tem smislu je Breda pripadala generaciji pionirk. Ne tistih, ki so se borile z besedami, temveč tistih, ki so se borile z rezultati. Njena tiha vztrajnost je bila oblika upora proti dvomom, proti predsodkom, proti omejitvam.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Smrt Brede Lorenci leta 2025 je bila nenadna, tragična, skoraj simbolna. Kot da bi življenje želelo povedati, da so nekateri ljudje preveč povezani z gibanjem, da bi se lahko preprosto ustavili. A čeprav je odšla, je ostala. V zgodovini, v spominih, v rezultatih, ki še vedno stojijo kot kamni v reki časa. O Bredi Lorenci ne govorimo zato, ker je bila rekorderka. Govorimo o njej zato, ker je bila zgodba. Zgodba o tem, kako se človek dvigne nad svoje okoliščine, zgodba o tem, kako se telo lahko nauči govoriti, zgodba o tem, kako se šport lahko spremeni v poezijo. Njena dediščina ni samo v arhivih, temveč v načinu, kako danes gledamo na atletiko. V tem, da razumemo, da je šport več kot tekmovanje, da je lahko pot, ki nas uči poslušati, ustrajati in rasti.

0: To je Radio Krka.
1: Športni portret. V zgodbah v športnikih pogosto iščemo presežke, rekorde, številke, ki naj bi dokazovale veličino. A pri Bredi Lorenci se človek hitro zave, da so številke le drobci, ki ne morejo zajeti celote. Njena pot ni bila zgrajena iz medalj, temveč iz nevidnih plasti vztrajnosti, iz tistega tihega skoraj asketskega dela, ki ga športnik opravlja, ko ga nihče ne gleda. Bila je športnica, ki je razumela, da je resnična veličina skrita v procesu, ne v trenutku, ko se prižgajo reflektori. Ko ga danes gledamo nazaj, se zdi, da je Breda Lorenci živela dvojno življenje. Eno je bilo vidno, tekmovanje, reprezentančni nastopi, rekordi, olimpijski krogi. Drugo pa je bilo notranje, skoraj kontemplativno. Življenje ženske, ki je razumela, da je šport tudi oblika samospoznavanja, način, kako človek preverja svoje meje, kako se uči poslušati svoje telo, kako se uči sprejemati čas.
2: Poslušate Športni portret na Krki.
1: V tem smislu je Breda Lorenci pripadala generaciji, ki je slovenski šport šele učila, kaj pomeni profesionalnost, predanost, sistematičnost. Bila je ena tistih, ki so tlakovali pot, po kateri danes hodijo generacije atletin, ki imajo na voljo infrastrukturo, podporo, strokovnost, vse tisto, česar je bilo v njenem času malo ali nič. A prav zato je bila njena pot toliko bolj dragocena. Bila je pionirka, ne zato, ker bi to želela biti, temveč zato, ker je tako zahteval njen talent, njen čas, njena notranja nuja. Ko se spominjamo Brede Lorenci, se spominjamo tudi obdobja, ko je bil šport še bolj človeški, manj industrijski, ko so bili stadioni prostori srečevanja, ne spektakla, ko je bil vsak rezultat tudi zgodba o mestu, o klubu, o trenerju, o skupnosti. Breda je bila otrok tega časa, časa, ko je bilo mogoče verjeti, da lahko posameznik svojo predanostjo premakne meje celotnega okolja.
2: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se je Breda Lorenci tragično ponesrečila leta 2025, je bilo boleč opomnik, da se tudi najmočnejša telesa nekoč ustavijo. A hkrati je bila tudi trenutek, ko je postalo jasno, da je njena dediščina večja od njenega življenja. Ostala je v zgodovini slovenske atletike, v arhivih, v spominih, v pripovedih trenerjev in športnic, ki so jo poznali. Ostala je v načinu, kako danes razumevamo več boj, mnogo boj, kako cenimo več vsestranskost, kako spoštujemo športnice, ki se morale svojo pot izbojevati v času, ko je bil šport še vedno bolj moški kot človeški šport. A najbolj je ostala v gibu, v tistem trenutku, ko se telo odrine od tal in za hip lebdi med zemljo in nebom. V tistem trenutku, ko človek preseže svojo težo, svojo zgodovino, svoje dvome. V tistem trenutku, ki ga je Breda tako dobro poznala. Trenutku, ko za svet za hip ustavi, da bi človeku dovolil, da se dvigne. Zato je Breda Lorenci več kot ime v statistiki. Je opomin, da je šport lahko poezija, da je telo lahko zgodba, da je življenje lahko skok ne zato, da bi preskočil letvico, temveč zato, da bi se za trenutek dotaknil nečesa višjega.
2: Športni portret.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
2: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. Spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.

0: Metropolis.
1: Popotniki, čau. V moški družbi vas zdaj lepo vabiva z našim Ervinom na lepše in gremo v bistvu na en tak ruski konc, prav gremo proti vzhodu, gremo točno v beloruski konc, belorusko mesto, ob reki Dvini in imenuje se Polock. Polocka stud, če smo zdaj, odvisno z kjere države, no, ampak načeloma ne mojemo reči, ker Polock je pa središče polockega okrožja v Vitebski oblasti in ima več kot 80 tisoč prebivalcev. Med hladno vojno je bilo pa to vojaško letališče v Polocku zelo pomembna zračna baza. No, zdaj, kako so prišli do imena? Staroslovansko ime Polotesk izhaja iz imena reke Polote, ki se izliva v zahodno Dvino in vikingi so ime prevedli v Palteskja. No, in potem se je tekom zgodovine pretvorilo in izoblikovalo ime Polock. Zdaj, to je eno od najstarejših vzhodnoslovanskih mest. Primarna kronika, se pravi zgodovina Kijevske Rusije od okoli 850 do 1110, napisana v Kijevu okrog leta 1113, omenja, da so bili Polotesk, Muromom in Belozersk ustanovljeni leta 862. Arheološki dokazi, ki so jih zbrali znanstveniki iz Inštituta za zgodovino Beloruske akademije znanosti, pa dokazujejo, da je Polock obstajal že v prvi polovici 9. stoletja. Prvi znani knez Polocke kneževine je bil Rok Volod, ta je vladal od 945 do 978, imel je pa sinova in hčerko z imenom Rogneda. Zdaj, zakaj samo Rognedo omenjamo? Zato, ker je Rogvolod obljubil dati Rognedo za ženo kijevskemu knezu Jaropolku in Polock je pred Jaropolkovim prihodom napadel njegov brat Vladimir, ubil Rogvoloda, njegovo ženo in sinova pa se potem poročil z Rognedo. Vladimir in Rogneda sta pa potem imela 5 otrok in najstarejši sin Izjaslav je poslal polocki knez in vladal vse do leta 1001. Od 10. do 12. stoletja pa se zgodi ena posebna prelomnica polocke kneževine. Polock postane, kaj točno, bo pa povedala po eni pesmi, a ne, malo muske, pa moramo tudi slišati Medun nazaj.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v beloruskem mestecu, zgodovinskem mestecu Polock. Gremo v 10. do 12. stoletje, takrat je bil Polock prestolnica Polocke književine, ki je večkrat uveljavljala svojo suverenost v odnosu do drugih središč Kijevske Rusije. Polock je postal politična prestolnica, sedež nadškofije in vazalni gospod baltskih ozemelj na zahodu. Najmočnejši vladar je bil knez Vseslav Barjančislavič, ki je vladal od leta 1044 do 1101. Napis Vseslavovega sina Borisa iz 12. stoletja je še viden na velikem balvanu v bližini stolnice Svete Sofije v Polocku. No leta 1240 pa je Polock postal vazal litovskih knezov. Veliki litovski knez Vitenis je leta 1307 na silo priključil Polock k svoji književini in končal tak proces litovskih osvajanj, ki so se začela že v 1250 letih. Mesto je dobilo listino z garancijami, da veliki knezi ne bodo uvedli nič novega in ne uničili starega. Litovcem je s takšno politiko uspelo pridobiti trgovsko pot po reki Dvini, ki je postala pomemben gospodarski dejavnik. Leta 1498 je bil sprejet Magdeburški zakon, s katerim pa je Polock postal do leta 1772 prestolnica polockega vojvoda v Republiki obeh narodov. Leta 1562 ali 63 ga je zasedla ruska vojska Ivana Groznega in po 15 letih ga je Rusija vrnila Republiki obeh narodov. 17. junija 1664 pa ga je ponovno okupirala Rusija med rusko-polsko vojno, je pa 30. oktobra 1660 ponovno prišel pod polsko-litovsko oblast. No, v prvi delitvi Polske je Polock leta 1773 dobila Rusija, ruski del Republike obeh narodov. Ker ruska carica Katarina Velika ni priznala papeškega zatiranja družbe Jezusovih jezuitov, je jezuitske podružnice v tem delu Evrope v bistvu niso bile razpuščene. Polock je tako postal središče jezuitskega reda in leta 1780 odprl novicijat in pridobil ugledne jezuite iz drugih delov Evrope, ki so se svojim, so sabo prinesli dragocene knjige in znanstvene zbirke. Jezuiti so potem nadaljevali s pastoralnim delom, jezuitski kolegi, ustanovljen 1580 z dekretom polskega kralja Štefana Baturija, je bil pa leta 1812 povišen v Polocko akademijo s tremi fakultetami, teologijo, jeziki in svobodnimi umetnostmi. Mesto pa tudi potem dobi bolnišnico, štiri knjižnice, tiskarno, knjigarno, gledališče s tremi odri, muzej znanosti, umetniško galerijo in objavljeno znanstveno in književniško periodiko. No potem pa leta 1820 pod pritiskom Ruske pravoslavne cerkve in ruskega carja Aleksandra I. jezuite izženejo in akademijo zaprejo. Na njej je študiralo okrog 700 študentov, knjižnico 40 do 60 tisoč knjigami in najbogatejšo zbirko del iz 16. do 18. stoletja pa so ruske oblasti razselile v Sankt Peterburg, Kijev in druga mesta. 4000 knjig iz te in tudi drugih bližnjih knjižnic, jezuitskih knjižnic, so prenesli v znanstveno knjižnico Državne univerze v Sankt Peterburg. Je pa Polock tudi eno tako bogato mesto s kulturnimi zapuščinami in dediščino. Bomo pa nekaj poznali, recimo, kdo od zelo znanih tiskarjev je bil recimo leta 1490 v Polocku rojen, pa še kaj drugega od dosežkih, ampak eno pesem še, ne? Ja.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu Metropolisa in tole je mesto Polock. Mestna stolnica Svetež Sofije je ena od zelo znamenitih kulturnih dediščin Polocka. Bila je simbol neodvisne Polocke in tekmica istoimenskih cerkva v Novorodu in Kijevu. Ime se je zgledovalo po Hagiji Sofiji v Konstantinoplu in z njo povezanim prestižem, oblastjo in suverenostjo. Med kulturne dosežke iz srednjeveškega obdobja pa spadajo tudi dela Eufrozine Polocke, ki je gradila samostane, prepisovala knjige, spodbujala književnost in podpirala umetnost. Vključno z lokalnim slikarjem Lazarusom Bohšo, ki je izdelal križ svete Eufrozine. To je sicer nacionalni simbol, ki se je izgubil v drugi svetovni vojni. V Polocku je bil pa okrog leta 1490 rojen prvi beloruski tiskar Frančišek Skarina, ki slovi po prvi tiskani Bibliji v vzhodnoslovanskih jezikih v stari beloruščini iz leta 1517. Knjiga je bila natisnjena samo nekaj desetletij po prvi Gutenbergovi tiskani knjigi in samo 5 let po prvi češki Bibliji 1506. Septembra 2003 so se ruske beloruske oblasti ob dnevih beloruske pismenosti odločili zgraditi še poseben spomenik v čast edinstvene beloruske cilirične črke I, ki, to je tak Y z nekim okraskom tam gor, ampak v glavnem, ki ni urabil nobenem drugem slovanskem jeziku in zato so se to odločili narediti. In pobudo je dal beloruski profesor kaligrafije, ki je tu dolgo časa poučeval in preučeval cilirične pisave, Pavel Sjemčanka. Kako to zgleda, najbolj, da si pogledate zdaj v živo ali pa po internetu, je pa vaša stvar. Do takrat, do naslednjič pravzaprav. Se pa lušten mejte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
4: Sadika na dom.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.

0: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni.
1: Sadika na dom.si.
0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.
3: Radio Krka.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Sadika na dom.si.
2: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob svetovnem dnevu brez tobaka opozorila vse večji zasvojenosti z nikotinom. V tem mesecu dve polni luni, posebnost tudi mikroluna. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga zaznamujemo danes, na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu nastopili kar dve polni luni. Današnja je imenovana tudi mikroluna, saj bo luna najtlej od Zemlje, zato bo na nebu videti manjša in manj svetla kot običajno. Polna luna bo danes ob 10.47 po srednjeevropskem času, na najbolj oddaljeni točki od Zemlje pa bo jutri ob 9.34. Na Blejskem gradu se začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi. Doživetje je zasnovano kot igriv in poučen vodu srednjeveško dogajanje, v katerem bodo obiskovalci pod vodstvom kostumiranih animatorjev preizkusili življenje iz

0: vodstvo Italijanske unije. Volitve prinašajo spremembe, saj Maurizio Tremul po 35 letih zapušča vrh organizacije. Prvič v zgodovini za najpomembnejši funkciji kandidira zgolj po en kandidat, in sicer Paolo De Marin za predsednika izvršnega odbora, dosedani predsednik izvršnega odbora Marin Korva pa za predsednika unije. V celjski dvorani Zlatorog se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma Lige NLB med rokometaši Celja Pivovarne Laško in LL Grosista Slovana. Na sredini prvi tekmi v dvorani na Kodeljevem so slavili rokometaši iz Knežnega mesta z 42-38. V primeru današnje zmage pa se bodo veselili že 27. naslova državnih prvakov. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Iščemo dolinskega mojstra avtomobilov. Naslednji vikend, 6. in 7. junija, Autofest prihaja v supernovo Novo mesto.
1: Na Radiu Krka pa bomo ob tem iskali največjega poznavalca avtomobilov na Dolenjskem in nagrajevali z vikend paketi s testnim avtomobilom Autohiš. Darilno kartico supernove AMZS pa podarja letno vinjeto.
2: Poslušaj Radio Krka in osvoji vrhunske nagrade Autofesta supernove Novo mesto. Začnemo v ponedeljek.
3: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: športni portret.
1: Bil je atlet, planinec, jadralni letalec, padalec, veslač, modelar, radiometer, pedagog, skaut in športni delavec. Njegovo življenje je bilo prepleteno z gibanjem, v najširšem pomenu besede. Hinko Lebinger. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.
2: Ja nisem prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene

0: športni portret.
1: Hinko Lebinger mlajši je ena tistih osebnosti slovenskega športa in lokalnega okolja, ki se izmikajo enostavni kategorizaciji. Bil je atlet, planinec, jadralni letalec, padalec, veslač, modelar, radioamater, pedagog, skaut in športni delavec. Njegovo življenje je bilo prepleteno z gibanjem, v najširšem pomenu besede. Gibanje kot telesne dejavnosti, gibanje kot raziskovanje sveta, gibanje kot osebna rast in gibanje kot služenje skupnosti. Hinko Lebinger se je rodil v Litiji 15. julija leta 1921 in tam tudi umrl, 2. februarja 2001. Njegova življenjska pot je bila neločljivo povezana z mestom ob Savi, ki ga je zaznamoval in ki je zaznamoval njega. Bil je človek, ki je v času, ko šport še ni bil profesionaliziran, dokazal, da je mogoče biti vsestranski športnik, ne da bi se pri tem odrekal pedagoškemu poslanstvu in družbeni angažiranosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je odraščal v Litiji v času med obema vojnama, ko je bilo mesto živahno industrijsko in obrtniško središče. V tem okolju se je že zgodaj srečal športo, naravo in tehničnimi dejavnostmi. Posebej pomembno je bilo skautsko gibanje, ki bilo v Litiji pred drugo svetovno vojno izjemno razvito. Skautstvo mu je dalo temeljne vrednote, disciplino, samostojnost, spoštovanje narave, tovarištvo in občutek odgovornosti do skupnosti. Že kot mladenič je izstopal po telesnih sposobnostih in radovednosti. V atletiki je postal mladinski državni prvak v skoku v višino, kar je bila njegova prva večja športna potrditev. Ta uspeh ni bil naključje, bil je rezultat naravnega talenta, a tudi vztrajnosti, ki ga je spremljala vse življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Med drugo svetovno vojno je bila družina Lebinger izgnana v Srbijo, kar je bila izkušnja, ki je mogoče zaznamovala njegovo mladost. Kljub težkim razmeram se je tam srečal z novimi športi in tehničnimi dejavnostmi. Prav v tem obdobju se je začela njegova življenjska ljubezen do letalstva. Ukvarjal se je z jadralnim letenjem, padalstvom, modelarstvom, tehničnimi eksperimenti, ki so bili v povojni Jugoslaviji del širšega gibanja za tehnično kulturo. Letalstvo je zanj pomenilo svobodo, premikanje meja in stik z višavami, simbolno in dobesedno. Po vojni je Hinko Lebinger študiral na visoki športni šoli v Beogradu, kar je bila ena najnaprednejših ustanov v športnem izobraževanju v tedanji Jugoslaviji. Študij mu je dal strokovno podlago, ki jo je kasneje mojstersko združil s praktičnimi izkušnjami.

0: športni portret.
1: Druga svetovna vojna je družino Lebinger odnesla daleč od doma, v izgnanstvo, v Srbijo. A Hinko je bil iz tiste vrste ljudi, ki tudi v najtežjih časih najdejo pot do svetlobe. Tam, v tujini, je prvič začutil klic neba. Jadralna, letala, padala, modeli, vse je to postalo njegov novi svet. Svet, v katerem je človek lahko hkrati majhen in neskončno svoboden. Letalstvo ga je zaznamovalo za vse življenje. Ko je stal na vzletišču in gledal nebo, je vedel, da je človek ustvarjen za gibanje. Navzgor, naprej, preko meja. Po vojni je odšel v Beograd, na visoko športno šolo, kjer je pridobil strokovno znanje, ki ga je kasneje nosil kot nevidna krila. Študij ga ni spremenil, le izostril ga je. V njem je združil teorijo in prakso, razum in intuicijo, znanost in izkušnjo. Ko se je vrnil v Litijo, ni bil več le športnik. Postal je učitelj, človek, ki zna prižgati iskrico v mladih. Poučeval je naravoslovje, tehniko, šport, a v resnici je poučeval življenje.
0: Poslušate športni portret, na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil redka vrsta športnika, vsestranski, ne po naključju, temveč po značaju. Njegova športna pot je bila kot razvejana reka. Atlet, jadralni padalec, padalec, veslač po Savi, namizno-teniški trener, letalski modelar, radioamater. Ni ga bilo mogoče ujeti v eno disciplino. Bil je človek, ki je verjel, da telo in duh rasteta le, če se nenehno premikata. Če je bilo nebo njegova svoboda, so bile gore njegov dom. Planinstvo je bilo zanj več kot šport. Bilo je način bivanja. Hodil je počasi, ustrajno, z občutkom za naravo in spoštovanjem do poti. Prehodil je nešteto vrhov, dolin, grebenov. Vsaka pot je bila zgodba, vsakska zgodba pa del njega. Leta 1989 je bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov, ne zaradi hitrosti ali spektakla, temveč zaradi ustrajnosti, tiste tihe, skromne, a ne omajne sile, ki jo je nosil v sebi. V Litiji je postal figura, ki jo je poznal vsak. Ne zaradi medalj, temveč zaradi načina, kako je znal odpreti okno v svet. Učencem je pokazal, da je narava laboratorij, da je šport vzgoja, da je tehnika ustvarjalnost. Bil je mentor, organizator, pobudnik, človek, ki je znal povezovati. Njegova največja moč pa ni bila v tem, kar je dosegal sam, temveč v tem, kar je pomagal doseči drugim.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Hinko Lebinger leta 2001 umrl, je Litija izgubila človeka, ki je znal gledati daleč. A Hinko Lebinger ni odšel. Ostal je v zgodbah, v društvih, v planinskih dnevnikih, v spominih učencev, ki so odrasli in šele kasneje razumeli, kaj jim je dal. Ostal je kot opomnik, da je življenje pot in da je treba hoditi. Hinko Lebinger ni bil športnik v klasičnem smislu. Bil je popotnik, učitelj, vizionar, človek, ki je razumel, da je največji rekord tisti, ki ga človek postavi samemu sebi. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako se živi ne hitro, ne glasno, temveč ustrajno, radovedno in srce, ki zna gledati na vzgor.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Ko danes razmišljamo o Hinku Lebingerju, se zdi, kot da se pred nami razpre zemljevid, na katerem so poti, ki jih je prehodil, narisane z drugačno barvo. Ne z barvo dosežkov in ne z barvo rekordov, temveč z barvo človeka, ki je znal živeti tako, da je vsaka pot postala zgodba. Njegovo življenje ni bilo niz velikih trenutkov, temveč nešteto majhnih, tistih, ki jih človek pogosto spregleda, a prav iz njih nastane tisto, kar imenujemo značaj.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil človek, ki je razumel, da se svet ne začne na vrhu gore, temveč pri prvem koraku. Da se let ne začne v zraku, temveč v trenutku, ko človek pogleda navzgor. Da se znanje ne rodi iz učbenikov, temveč iz radovednosti, ki jo znaš prižgati v drugem. V tem je bil mojster. Ne učitelj v formalnem smislu, temveč učitelj življenja, ki je znal pokazati, da je svet večji, kot se zdi, in da je človek večji, kot si misli. V njem je bilo nekaj redkega, sposobnost, da je bil hkrati tih in močan, da je znal poslušati, a tudi voditi. Da je znal stopiti v spredje, ko je bilo treba, in se omakniti, ko je bilo prav. Bil je človek, ki ni iskal pozornosti, a je pozornost našla njega, ne zaradi hrupa, temveč zaradi prisotnosti. Ko je hodil po hribih, je hodil tako, da je živel zmirno, ustrajno, spoštljive. Gore so ga sprejele, ker je znal prisluhniti njihovemu jeziku. Ko je letel tako, da je razmišljal svobodno, odprto, brez strahu pred višino. Nebo ga je sprejelo, ker je razumel, da je svoboda odgovornost. Ko je učil, pa je učil tako, kot je čutil, iskreno, potrpežljivo, z vero v človeko. Otroci so ga sprejeli, ker je znal videti v njih tisto, česar sami še niso znali poimenovati. In ko je odšel, ni odšel zares. Ostal je v mestnih ulicah Litije, ki še vedno nosijo njegove korake. Ostal je v hribih, ki še vedno poznajo njegov dih. Ostajo učenci, ki so odrasli in zdaj svoje otroke učijo, kako se narediti papirnato letalo in kako se stopiti na pot, ki se zdi predolga. Ostal je v zgodbah, ki jih pripovedujejo planinci, lecavci, učitelji, prijatelji. Ostal je v tišini, ki jo je tako dobro poznal.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil človek, ki je presegel meje. Ne zato, ker bi jih hotel premagati, temveč zato, ker jih ni videl kot ovire. Zanj so bile meje le izziv, da stopiš korak dlje, da pogledaš više, da razumeš globlje. Njegovo življenje nas uči, da je največji rekord tisti, ki ga človek postavi samemu sebi. Biti boljši danes, kot si bil včeraj. In morda je prav to njegov najtišji, a najmočnejši zapuščinski zapis. Da je mogoče živeti tako, da za sabo ne pustiš hrupa, temveč sled. Sled, ki ne izgine. Sled, ki vodi naprej.
0: Športni portret.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni! Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: Krkin, časovni stroj.
6: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Zadnji majski dan in dogajanje takole. 1223, bitka na Kalki. 1578, Antonio Bossio odkrije rimske katakombe. 1848, začetek vseslovanskega praškega kongresa. 1884, pa John Harvey Kellogg patentira koruzne kosmiče. Leto 1902, konec druge burske vojne v Južni Afriki, 1910 pa ustanovljena Južnoafriška unija. 1916, pričetek največje pomorske bitke pri Jutlandu med nemško in britansko vojno mornarico. 1924, Sovjetska zveza in Kitajska podpišeta sporazum, s katerim se Sovjetska zveza zaveže, da bo spoštovala suverenost Kitajske nad zunanjo Mongolijo. 1961 je ustanovljena Južna Afriška republika, 1962 pa razpuščena Zahodno-Indijska federacija. 1974 Izrael in Sirija podpišeta sporazum o umiku izraelskih enot z Golanske planote. Na današnji dan 1977 je dograjen naftovod Trans-Alaska med severom in jugom Aljaske. 1987 pa po evropskih tirih začno voziti vlaki Eurocity. Leta 1988 služba državne varnosti aretira novinarja, takrat mladine, Janeza Janšo, varnostni organi JLA pa zastavnika Ivana Boršnarja. Leta 1997 je odprt most konfederacije med kanadskima provincama Novi Brunswick in otokom princa Edvarda. 2003 Concorde družbe Air France poleti še zadnjič, 2010 pa izraelska vojska napade konvoj humanitarnih ladij, namenjenih v blokirano Gazo. V streljanju umre 19 civilistov, 40 je ranjenih. Današnji zadnji majski dan, 31. pa se je leta 1930 rodil ameriški filmski igralec in filmski režiser Clint Eastwood. Gre za štirikratnega dobitnika Oskarja, zaslovel je kot igralec v westernih Za prgišče dolarjev, pa Za dolar in več in Dobri umazani zli v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Kot režiser je od prvenca iz leta 1971 Strah v noči nanizal raznovrsten opus, v intervjujih pa je pogosto dejal, da želi delati, dokler bo le našel projekte, v katere se je vredno poglobiti. In čeprav je Clint Eastwood napovedal konec igralske kariere že leta 2008 po filmu Gran Torino, se je pred kamere vrnil takoj. Mas 4 leta pozneje v filmu Znova v igri in nato leta 2018 v Tihotapcu. In ba je, ko sem slišala, je Clint Eastwood že v novi akciji. Dela dalje in tudi mi gre gremo naprej in vdihnimo ta 31. maj in ga zapišimo v zgodovino lepega.
5: Krkin časovni stroj.
4: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ameriška kampanja proti domnevnim tihotapcem mamil zahtevala nove žrtve. Močan veter podiral drevesa, zaradi strel zagorela gozd in hlev. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriške sile so včeraj v vzhodnem Pacifiku napadle še en čoln domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje ZDA proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenjgradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves. Selo na Goričkem bo med 10 in 13 uro gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Tekmovanje, na katerega je trenutno prijavljenih 36 koscev iz 5 držav, bo potekalo na vnaprej določenih in razdeljenih parcelah na večjem travniku, je povedal predsednik pevskega društva Selo Oskar Makari, ki tekmovanje vsako leto organizira. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili, je razlogov več, med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Trend rasti povpraševanja potrjujejo tudi podatki Evropskega združenja za toplotne črpalke. Med skoraj 67 tisoč različnimi imeni prebivalcev Slovenije, kolikor jih je bilo na začetku leta, Franc in Marija ostajata na vrhu lestvice. Najpogostejša kombinacija imena in priimka je bila med moškimi Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat. Po drugi strani je 47 836 unikatnih, kar pomeni, da je z njimi poimenovan samo po en prebivalec. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

V hribe, projekt pivovarne Laško. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 31. maja, goduje sveta Matilda iz Dizna, benediktinska opatinja. Imena, ki ji godujejo, Tilči, Tilčka, Tilka, Matilda. Matildo so starši že kot petletno deklico zaupali v vzgoji Avguštink v bližnjem samostanu v Diznu, kar ni bilo za takratne plemiške kroge nič nenavadnega. Šele ko je dosegla primerno starost, so jo redovnice Avguštinke sprejele za svojo in je tako postala redovnica v samostanu. To je bila več let prednica, kasneje jo je Augsburški škof leta 1153 imenoval za opatinjo samostana na Bavarskem. Bila je izredno skromna, tako da je imenovanje sprva zavrnila, pozneje pa je na izredno željo papeža Anastazija IV. Vodstvo samostana le prevzela. Tu je v kratkem času reformirala samostansko življenje, kasneje pa se je vrnila v samostan v Dizen, kjer je mirno umrla 31. maja 1160. Ponovimo, danes 31. maja goduje sveta Matilda iz Dizna, benediktinska opatinja.
0: Krkin godovnik.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V nesreči zaradi vožnje v napačno smer pri Mariboru umrli dve osebi. Donald Trump bo sam nastopil na praznovanju. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, katerega je trčil, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Zaradi posledic nesreče so bila poškodovana še 4 druga vozila. Donald Trump bo osebno odprl praznovanje 250. obletnice osamosvojitve ZDA v Washingtonu, potem ko je nastop odpovedalo več glasbenikov, med njimi Bret Michaels, Martina McBride in skupina Commodores, ki menijo, da dogodek ni politično neutralen. Organizatori so zato napovedali, da bo slavnostni uvod prevzel Trump, ki je dejal, da koncerti morda sploh ne bodo potrebni. Več na svet24.si. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden med članicami Evropske unije na 5. mestu. Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji, najkrajši pa na Nizozemskem z 31,9 ure. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditve prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava prejeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe spot in zmagali v spletnem glasovanju. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in termalne vire. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Kajak Kanu Krka vabi na jubilejni 50. spust po Krki. Letos se vidimo v nedeljo, 31. maja. Prijavi se na spustpokrki.si.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
3: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Iščemo dolinskega mojstra avtomobilov. Naslednji vikend, 6. in 7. junija, Autofest prihaja v supernovo Novo mesto.
2: Na Radiu Krka pa bomo ob tem iskali največjega poznavalca avtomobilov na Dolenjskem in nagrajevali z vikend paketi s testnim avtomobilom Autohiš. Darilno kartico supernove AMZS pa podarja letno vinjeto.
0: Poslušaj Radio Krka in osvoji vrhunske nagrade Autofesta supernove Novo mesto. Začnemo v ponedeljek.
2: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek, 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo. Severovzhod ZDA pretresla silovita eksplozija, oglasila se je NASA. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je pozno sinoči zagorelo reševalno vozilo, požar pa se je deloma razširil na ostrejše garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Ogenj je reševalno vozilo uničil. Na kraju so bili tudi tamkajšnji policisti, poroča Center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zvezdnima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. V Rakovem Škocjanu bo prihodnji konec tedna potekala nova izvedba festivala Nijansa, na katerem so združili eksperimentalno in elektronsko glasbo z naravnimi kraškimi prizorišči in prostorskimi inštalacijami. Letošnja četrta izdaja napoveduje več kot 40 glasbenih nastopov ter program AV dogodkov, inštalacij, delavnic in zvočnih sprehodov. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: Iščemo dolinskega mojstra avtomobilov. Naslednji vikend, 6. in 7. junija, Autofest prihaja v supernovo Novo mesto.
0: Na Radiu Krka pa bomo ob tem iskali največjega poznavalca avtomobilov na Dolenjskem in nagrajevali z vikend paketi s testnim avtomobilom Autohiš. Darilno kartico supernove AMZS pa podarja letno vinjeto.
1: Poslušaj Radio Krka in osvoji vrhunske nagrade Autofesta supernove Novo mesto. Začnemo v ponedeljek.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Izraelska vojska zasedla strateško pomembno trdnjavo na jugu Libanona. Po protestu promet na cesti čez prelaz Brenner poteka nemoteno. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšala delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Občinstvo je prepričala tudi pesem z naslovom To beat avtorice Alje Pušič. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Weekend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Za severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Britanec Evans, zmagovalec relija po japonski. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta, je opozorila Agencija za okolje. Za ta del države je zato za danes popoldne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano za eno stopnjo nižje rumeno opozorilo. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšala delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak k prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. 31-letnega angleškega nogometaša jamajškega porekla so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog. V četrtek je bil udeležen v prometni nesreči s svojim Lamborghinijem. Med vožnjo po avtocesti se je z vozilom zaletel v avtocestno ogrado. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Sadika na dom.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Iščemo dolinskega mojstra avtomobilov. Naslednji vikend, 6. in 7. junija, Autofest prihaja v supernovo Novo mesto.
4: Na Radiu Krka pa bomo ob tem iskali največjega poznavalca avtomobilov na Dolenjskem in nagrajevali z vikend paketi s testnim avtomobilom Autohiš. Darilno kartico supernove AMZS pa podarja letno vinjeto.
3: Poslušaj Radio Krka in osvoji vrhunske nagrade Autofesta supernove Novo mesto. Začnemo v ponedeljek.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Denar ni problem.
3: Ka pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Espresso macchiato.
1: To je vikend po dolinsko.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. V bližini Kobarida se je huje poškodoval otrok, ki je padel z brvi čez Sočo. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fasa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom v torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni! Gorenc! Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Radio Krka. Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Sadika na dom.si.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. Severovzhod ZDA pretresla silovita eksplozija, oglasila se je NASA. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zveznima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper, ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si. Isotour. Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
1: Sadika na dom.si.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Radio Krka.
4: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

V vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Zadnji majski dan in dogajanje takole. 1223, bitka na Kalki. 1578, Antonio Bosio odkrije rimske katakombe. 1848, začetek vseslovanskega praškega kongresa. 1884, pa John Harvey Kellogg patentira koruzne kosmiče. Leto 1902, konec druge burske vojne v Južni Afriki, 1910 pa ustanovljena Južnoafriška unija. 1916, pričetek največje pomorske bitke pri Jutlandu med nemško in britansko vojno mornarico. 1924, Sovjetska zveza in Kitajska podpišeta sporazum, s katerim se Sovjetska zveza zaveže, da bo spoštovala suverenost Kitajske nad zunanjo Mongolijo. 1961 je ustanovljena Južnoafriška republika, 1962 pa razpuščena Zahodnoindijska federacija. 1974 Izrael in Sirija podpišeta sporazum o umiku izraelskih enot z Golanske planote. Na današnji dan 1977 je dograjen naftovod Trans-Alaska med severom in jugom Aljaske. 1987 pa po evropskih tirih začno voziti vlaki Eurocity. Leta 1988 služba državne varnosti aretira novinarja, takrat mladine, Janeza Janšo, varnostni organi JLA pa zastavnika Ivana Boršnarja. Leta 1997 je odprt most konfederacije med kanadskima provincama Novi Brunswick in otokom princa Edvarda. 2003 Concorde družbe Air France poleti še zadnjič, 2010 pa izraelska vojska napade konvoj humanitarnih ladi, namenjenih v blokirano Gazo. V streljanju umre 19 civilistov, 40 je ranjenih. Današnji zadnji majski dan. 31. pa se je leta 1930 rodil ameriški filmski igralec in filmski režiser Clint Eastwood. Gre za štirikratnega dobitnika Oskarja, zaslovel je kot igralec v westernih Za prgišče dolarjev, pa Za dolar in več in Dobri umazani zli v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Kot režiser je od prvenca iz leta 1971 Strahu noči nanizal raznovrsten opus. V intervjujih pa je pogosto dejal, da želi delati, dokler bo le našel projekte, v katere se je vredno poglobiti. In čeprav je Clint Eastwood napovedal konec igralske kariere že leta 2008 po filmu Gran Torino, se je pred kamere vrnil takoj. Štiri leta pozneje v filmu Znova v igri in nato leta 2018 v Tihotapcu. In pa je, ko sem slišala, je Clint Eastwood že v novi akciji. Dela dalje in tudi mi gremo naprej in vdihnimo ta 31. maj in ga zapišimo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Iščemo dolinskega mojstra avtomobilov. Naslednji vikend, 6. in 7. junija, Autofest prihaja v supernovo Novo mesto.
1: Na Radiu Krka pa bomo ob tem iskali največjega poznavalca avtomobilov na Dolenjskem in nagrajevali z vikend paketi s testnim avtomobilom Autohiš. Darilno kartico supernove, AMZS pa podarja letno vinjeto.
0: Poslušaj Radio Krka in osvoji vrhunske nagrade Autofesta supernove Novo mesto. Začnemo v ponedeljek.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Radio Krka.
1: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Sadika na dom.si.
2: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: To je Vikend po Dolinsko. Na Radiu Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz! V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
1: Iščemo dolenskega mojstra avtomobilov. Naslednji vikend, 6. in 7. junija, Autofest prihaja v supernovo Novo mesto.
0: Na Radiu Krka pa bomo ob tem iskali največjega poznavalca avtomobilov na Dolenskem in nagrajevali z vikend paketi s testnim avtomobilom Autohiš. Darilno kartico supernove AMZS pa podarja letno vinjeto.
1: Poslušaj Radio Krka in osvoji vrhunske nagrade Autofesta supernove Novo mesto. Začnemo v ponedeljek.
2: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenskem je vikend na Krki. Radio Krka.

Krka. Najboljši zame.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je atlet, planinec, jadralni letalec, padalec, veslač, modelar, radiometer, pedagog, skaut in športni delavec. Njegovo življenje je bilo prepleteno z gibanjem, v najširšem pomenu besede. Hinko Lebinger. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.

0: športni portret.
1: Hinko Lebinger mlajši je ena tistih osebnosti slovenskega športa in lokalnega okolja, ki se izmikajo enostavni kategorizaciji. Bil je atlet, planinec, jadralni letalec, padalec, veslač, modelar, radioamater, pedagog, skaut in športni delavec. Njegovo življenje je bilo prepleteno z gibanjem, v najširšem pomenu besede. Gibanje kot telesne dejavnosti, gibanje kot raziskovanje sveta, gibanje kot osebna rast in gibanje kot služenje skupnosti. Hinko Lebinger se je rodil v Litiji 15. julija leta 1921 in tam tudi umrl, 2. februarja 2001. Njegova življenjska pot je bila neločljivo povezana z mestom ob Savi, ki ga je zaznamoval in ki je zaznamoval njega. Bil je človek, ki je v času, ko šport še ni bil profesionaliziran, dokazal, da je mogoče biti vsestranski športnik, ne da bi se pri tem odrekal pedagoškemu poslanstvu in družbeni angažiranosti.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je odraščal v Litiji v času med obema vojnama, ko je bilo mesto živahno industrijsko in obrtniško središče. V tem okolju se je že zgodaj srečal športom, naravo in tehničnimi dejavnostmi. Posebej pomembno je bilo skautsko gibanje, ki je bilo v Litiji pred drugo svetovno vojno izjemno razvito. Skautstvo mu je dalo temeljne vrednote, disciplino, samostojnost, spoštovanje narave, tovarištvo in občutek odgovornosti do skupnosti. Že kot mladenič je izstopal po telesnih sposobnostih in radovednosti. V atletiki je postal mladinski državni prvak v skoku v višino, kar je bila njegova prva večja športna potrditev. Ta uspeh ni bil naključje, bil je rezultat naravnega talenta, a tudi vztrajnosti, ki ga je spremljala vse življenje.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Med drugo svetovno vojno je bila družina Lebinger izgnana v Srbijo, kar je bila izkušnja, ki je mogoče zaznamovala njegovo mladost. Kljub težkim razmeram se je tam srečal z novimi športi in tehničnimi dejavnostmi. Prav v tem obdobju se je začela njegova življenjska ljubezen do letalstva. Ukvarjal se je z jadralnim letenjem, padalstvom, modelarstvom, tehničnimi eksperimenti, ki so bili v povojni Jugoslaviji del širšega gibanja za tehnično kulturo. Letalstvo je zanj pomenilo svobodo, premikanje meja in stik z višavami, simbolno in dobesedno. Po vojni je Hinko Lebinger študiral na visoki športni šoli v Beogradu, kar je bila ena najnaprednejših ustanov v športnem izobraževanju v tedanji Jugoslaviji. Študij mu je dal strokovno podlago, ki jo je kasneje mojstersko združil s praktičnimi izkušnjami.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: športni portret.
1: Druga svetovna vojna je družino Lebinger odnesla daleč od doma, v izgnanstvo, v Srbijo. A Hinko je bil iz tiste vrste ljudi, ki tudi v najtežjih časih najdejo pot do svetlobe. Tam, v tujini, je prvič začutil klic neba. Jadralna, letala, padala, modeli, vse je to postalo njegov novi svet. Svet, v katerem je človek lahko hkrati majhen in neskončno svoboden. Letalstvo ga je zaznamovalo za vse življenje. Ko je stal na vzletišču in gledal nebo, je vedel, da je človek ustvarjen za gibanje. Navzgor, naprej, preko meja. Po vojni je odšel v Beograd, na visoko športno šolo, kjer je pridobil strokovno znanje, ki ga je kasneje nosil kot nevidna krila. Študij ga ni spremenil, le izostril ga je. V njem je združil teorijo in prakso, razum in intuicijo, znanost in izkušnjo. Ko se je vrnil v Litijo, ni bil več le športnik. Postal je učitelj, človek, ki zna prižgati iskrico v mladih. Poučeval je naravoslovje, tehniko, šport, a v resnici je poučeval življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil redka vrsta športnika, vsestranski, ne po naključju, temveč po značaju. Njegova športna pot je bila kot razvejana reka. Atlet, jadralni padalec, padalec, veslač po Savi, namizno-teniški trener, letalski modelar, radioamater. Ni ga bilo mogoče ujeti v eno disciplino. Bil je človek, ki je verjel, da telo in duh rasteta le, če se nenehno premikata. Če je bilo nebo njegova svoboda, so bile gore njegov dom. Planinstvo je bilo zanj več kot šport. Bilo je način bivanja. Hodil je počasi, ustrajno, z občutkom za naravo in spoštovanjem do poti. Prehodil je nešteto vrhov, dolin, grebenov. Vsaka pot je bila zgodba, vsaka zgodba pa del njega. Leta 1989 je bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov, ne zaradi hitrosti ali spektakla, temveč zaradi ustrajnosti, tiste tihe, skromne, a ne omajne sile, ki jo je nosil v sebi. V Litiji je postal figura, ki jo je poznal vsak. Ne zaradi medalj, temveč zaradi načina, kako je znal odpreti okno v svet. Učencem je pokazal, da je narava laboratorij, da je šport vzgoja, da je tehnika ustvarjalnost. Bil je mentor, organizator, pobudnik, človek, ki je znal povezovati. Njegova največja moč pa ni bila v tem, kar je dosegal sam, temveč v tem, kar je pomagal doseči drugim.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Hinko Lebinger leta 2001 umrl, je Litija izgubila človeka, ki je znal gledati daleč. A Hinko Lebinger ni odšel. Ostal je v zgodbah, v društvih, v planinskih dnevnikih, v spominih učencev, ki so odrasli in šele kasneje razumeli, kaj jim je dal. Ostal je kot opomnik, da je življenje pot in da je treba hoditi. Hinko Lebinger ni bil športnik v klasičnem smislu. Bil je popotnik, učitelj, vizionar, človek, ki je razumel, da je največji rekord tisti, ki ga človek postavi samemu sebi. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako se živi ne hitro, ne glasno, temveč ustrajno, radovedno in srce, ki zna gledati navzgor.

0: športni portret.
1: Ko danes razmišljamo o Hinku Lebingerju, se zdi, kot da se pred nami razpre zemljevid, na katerem so poti, ki jih je prehodil, narisane z drugačno barvo. Ne z barvo dosežkov in ne z barvo rekordov, temveč z barvo človeka, ki je znal živeti tako, da je vsaka pot postala zgodba. Njegovo življenje ni bilo niz velikih trenutkov, temveč nešteto majhnih, tistih, ki jih človek pogosto spregleda, a prav iz njih nastane tisto, kar imenujemo značaj.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil človek, ki je razumel, da se svet ne začne na vrhu gore, temveč pri prvem koraku. Da se let ne začne v zraku, temveč v trenutku, ko človek pogleda navzgor. Da se znanje ne rodi iz učbenikov, temveč iz radovednosti, ki jo znaš prižgati v drugem. V tem je bil mojster. Ne učitelj v formalnem smislu, temveč učitelj življenja, ki je znal pokazati, da je svet večji, kot se zdi, in da je človek večji, kot si misli. V njem je bilo nekaj redkega, sposobnost, da je bil hkrati tih in močan, da je znal poslušati, a tudi voditi. Da je znal stopiti v spredje, ko je bilo treba, in se omakniti, ko je bilo prav. Bil je človek, ki ni iskal pozornosti, a je pozornost našla njega, ne zaradi hrupa, temveč zaradi prisotnosti. Ko je hodil po hribih, je hodil tako, da je živel zmirno, ustrajno, spoštljive. Gore so ga sprejele, ker je znal prisluhniti njihovemu jeziku. Ko je letel tako, da je razmišljal svobodno, odprto, brez strahu pred višino. Nebo ga je sprejelo, ker je razumel, da je svoboda odgovornost. Ko je učil, pa je učil tako, kot je čutil, iskreno, potrpežljivo, z vero v človeko. Otroci so ga sprejeli, ker je znal videti v njih tisto, česar sami še niso znali poimenovati. In ko je učel, ni očel zares. Ostal je v mestnih ulicah Litije, ki še vedno nosijo njegove korake. Ostal je hribih, ki še vedno poznajo njegov dih. Ostal je učenci, ki so odrasli in zdaj svoje otroke učijo, kako se narediti papirnato letalo in kako se stopiti na pot, ki se zdi predolga. Ostal je v zgodbah, ki jih pripovedujejo planinci, lecavci, učitelji, prijatelji. Ostal je v tišini, ki jo je tako dobro poznal.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil človek, ki je presegel meje. Ne zato, ker bi jih hotel premagati, temveč zato, ker jih ni videl kot ovire. Zanj so bile meje le izziv, da stopiš korak dlje, da pogledaš više, da razumeš globlje. Njegovo življenje nas uči, da je največji rekord tisti, ki ga človek postavi samemu sebi. Biti boljši danes, kot si bil včeraj. In morda je prav to njegov najtišji, a najmočnejši zapuščinski zapis. Da je mogoče živeti tako, da za sabo ne pustiš hrupa, temveč sled. Sled, ki ne izgine. Sled, ki vodi naprej.
0: Športni portret.

0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Eurosad Tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki,

Poslušate Radio Krka 106,6.

Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

bo, da bom do smrti samo stol. Hvala Bogu, našla si me. Se veš,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: days.
1: Poslušate Radio Krka 106,6.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Metropolis.
1: Popotniki, čau. V moški družbi vas zdaj lepo vabiva z našim Ervinom na lepše in gremo v bistvu na en tak ruski konc, prav gremo proti vzhodu, gremo točno v beloruski konc, belorusko mesto, ob reki Dvini in imenuje se Polotsk. Polotska stud, če smo zdaj odvisno z kjere države, no, ampak načeloma da mojemo reči, ker Polotsk je pa središče polotskega okrožja v Vitebski oblasti in ima več kot 80 tisoč prebivalcev. Med hladno vojno je bilo pa to vojaško letališče v Polotsku zelo pomembna zračna baza. No, zdaj, kako so prišli do imena? Staroslovansko ime Polotsk izhaja iz imena reke Polote, ki se izliva v zahodno Dvino in vikingi so ime prevedli v Palteskja. No, in potem se tekom zgodovine pretvorilo in izoblikovalo ime Polotsk. Zdaj, to je eno od najstarejših vzhodnoslovanskih mest. Primarna kronika, se pravi zgodovina Kijevske Rusije od okoli 850 do 1110, napisana v Kijevu okrog leta 1113, omenja, da so bili Polotsk, Muromom in Belozersk ustanovljeni leta 862. Arheološki dokazi, ki so jih zbrali znanstveniki iz Inštituta za zgodovino Beloruske akademije znanosti, pa dokazujejo, da je Polotsk obstajal že v prvi polovici 9. stoletja. Prvi znani knez Polotske kneževine je bil Rok Volod, ta je vladal od 945 do 978, imel je pa sinova in hčerko z imenom Rogneda. Zdaj, zakaj samo Rognedo omenjamo? Zato, ker je Rogvolod obljubil dati Rognedo za ženo kijevskemu knezu Jaropolku in Polotsk je pred Jaropolkovim prihodom napadel njegov brat Vladimir, ubil Rogvoloda, njegovo ženo in sinova pa se potem poročil z Rognedo. Vladimir in Rogneda sta pa potem imela 5 otrok in najstarejši sin Izjaslav je poslal polotski knez in vladal vse do leta 1001. Od 10. do 12. stoletja pa se zgodi ena posebna prelomnica polotske kneževine. Polotsk postane, kaj točno, bo pa povedala po eni pesmi, a ne, malo muske, pa moramo tudi slišati Medun nazaj. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v beloruskem mestecu, zgodovinskem mestecu Polock. Gremo v 10. do 12. stoletje, takrat je bil Polock prestolnica polocke književine, ki je večkrat uveljavljala svojo suverenost v odnosu do drugih središč Kijevske Rusije. Polock je postal politična prestolnica, sedež nadškofije in vazalni gospod baltskih ozemelj na zahodu. Najmočnejši vladar je bil knez Vseslav Barjančislavič, ki je vladal od leta 1044 do 1101. Napis Vseslavovega sina Borisa iz 12. stoletja je še viden na velikem balvanu v bližini stolnice Svete Sofije v Polocku. No, leta 1240 pa je Polock postal vazal litovskih knezov. Veliki litovski knez Vitenis je leta 1307 na silo priključil Polock k svoji književini in končal bi se tak proces litovskih osvajanj, ki so se začela že v 1250 letih. Mesto je dobilo listino z garancijami, da veliki knezi ne bodo uvedli nič novega in ne uničili starega. Litovcem je s takšno politiko uspelo pridobiti trgovsko pot po reki Dvini, ki je postala pomemben gospodarski dejavnik. Leta 1498 je bil sprejet Magdeburški zakon, s katerim pa je Polock postal do leta 1772 prestolnica polockega vojvoda v Republiki obeh narodov. Leta 1562 ali 63 ga je zasedla ruska vojska Ivana Groznega in po 15 letih ga je Rusija vrnila Republiki obeh narodov. 17. junija 1664 pa ga je ponovno okupirala Rusija med rusko-polsko vojno, je pa 30. oktobra 1660 ponovno prišel pod polsko-litovsko oblast. No, v prvi delitvi Polske je Polock leta 1773 dobila Rusija, ruski del Republike obeh narodov. Ker ruska carica Katarina Velika ni priznala papeškega zatiranja družbe Jezusovih jezuitov, jezuitske podružnice v tem delu Evrope v bistvu niso bile razpuščene. Polock je tako postal središče jezuitskega reda in leta 1780 odprl novicijat in pridobil ugledne jezuite iz drugih delov Evrope, ki so se svojim, v bistvu so samo prinesli dragocene knjige znanstvene zbirke. Jezuiti so potem nadaljevali s pastoralnim delom, jezuitski kolegi, ustanovljen 1580 z dekretom polskega kralja Štefana Baturija, je bil pa leta 1812 povišen v Polsko akademijo s tremi fakultetami, teologijo, jeziki in svobodnimi umetnostmi. Mesto pa tudi potem dobi bolnišnico, štiri knjižnice, tiskarno, knjigarno, gledališče s tremi odri, muzej znanosti, umetniško galerijo in objavljeno znanstveno in književniško periodiko. No, potem pa leta 1820 pod pritiskom Ruske pravoslavne cerkve in ruskega carja Aleksandra I. jezuite izženejo in akademijo zaprejo. Na njej je študiralo okrog 700 študentov, knjižnico 40 do 60 tisoč knjigami in najbogatejšo zbirko del iz 16. do 18. stoletja pa so ruske oblasti razselile v Sankt Peterburg, Kijev in druga mesta. 4000 knjig iz te in tudi drugih bližnjih knjižnic, jezuitskih knjižnic, so prenesli v znanstveno knjižnico Državne univerze v Sankt Peterburgu. Je pa Polock tudi eno tako bogato mesto s kulturnimi zapuščinami in dediščino. Bomo pa mehem poznali, recimo, kdo od zelo znanih tiskarjev je bil recimo leta 1490 v Polocku rojen, pa še kaj drugega od dosežkih, ampak eno pesem še, ne? Ja, ja.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu Metropolisa in tole je mesto Polock. Mestna stolnica Svetež Sofije je ena od zelo znamenitih kulturnih dediščin Polocka. Bila je simbol neodvisne Polocke in tekmica istoimenskih cerkva v Novorodu in Kijevu. Ime se je zgledovalo po Hagiji Sofiji v Konstantinoplu in z njo povezanim prestižem, oblastjo in suverenostjo. Med kulturne dosežke iz srednjeveškega obdobja pa spadajo tudi dela Eufrozine Polocke, ki je gradila samostane, prepisovala knjige, spodbujala književnost in podpirala umetnost. Vključno z lokalnim slikarjem Lazarusom Bohšo, ki je izdelal križ svete Eufrozine. To je sicer nacionalni simbol, ki se je izgubil v drugi svetovni vojni. V Polocku je bil pa okrog leta 1490 rojen prvi beloruski tiskar Frančišek Skarina, ki slovi po prvi tiskani Bibliji v vzhodnoslovanskih jezikih v stari beloruščini iz leta 1517. Knjiga je bila natisnjena samo nekaj desetletij po prvi Gutenbergovi tiskani knjigi in samo 5 let po prvi češki Bibliji 1506. Septembra 2003 so se ruske beloruske oblasti ob dnevih beloruske pismenosti odločile zgraditi še poseben spomenik v čast edinstvene beloruske cilirične črke I, ki, to je tak Y z nekim ukraskom tam gor, no, ampak v glavnem, ki ni urabil nobenem drugem slovanskem jeziku in zato so se to odločili narediti. In pobudo je dal beloruski profesor kaligrafije, ki je to dolgo časa poučeval in preučeval cilirične pisave, Pavel Sjemčanka. Kako to zgleda, najbolj, da si pogledate zdaj v živo ali pa po internetu, je pa vaša stvar. Do takrat, do naslednjič pravzaprav. Zdaj pa lušten med.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.